0: ko e tautangi osta mini te ua pe a mei he taha i he hoatani. E, haveri, ko kore pe ku hinga ko i hiwa ha kai ki molawa ke mo whanongo ki ai, eh? I he ai hiwa, te mo tok whanongo i he ose polo kalama ko i ni, pa mo alu rewa ki ai, o whanongo ai i he, i he fo hiwa ka ko taimi pe he ni kai ke molawa motolu o whanongo ki he hiwa ko hui ko i hu ko e polo kalama. Kai ke? Ko e polo kalama fukene, so sa e... Ko, io, on le dei abito. Ko e programa ko ni, ko so sa yet fokene a kolmotua, pe a kofiefia ke tal tal le lei hena mausa, pe a pehe foka haviri fifita, pe a pehe foki ki a Moses e a tafuna. Pe a ko fasi ko ni na o atu mausa, pe a pehe ka Moses, pe a pehe ka haviri, ko e tapu tukulolo eni, ko hui ke ta toki mahino heni, pe ko haina ane fau a fasini, he ku mau heni a Moses e Moses kataki pe kaje ko fiefia ke tata lele mo tolu ki he programa i he hoatani ka fokat mausa ke tataki mai pe ta programa i he fia fini malo
1: malo mo e ma fari e ki fia fini pe kwat malo ke retio he tu kuma fe mari go di fokalo kuma mai ke piti ke toa e no atua e ka nga kolomo toa ka ke te fokalo lo ma u fanga pe nga fokatap ko toa e u a faki me freni ka atake lava ke fai le e programa ko motu e fia fini pe a ko ta programa fia fini habili ka ma mosese o ku da e fuka ka ka e ka fotutu e programa ko motu e to ta sa to ta sa la yu ka ma to ta si o fifita ke fai hano vakai e akina otolu e ka u fa u hiwa ko ka ta me ale rei be ko motu a pe ilo i o tutonga na ki kamata kini kini mai pe he wike ku o si kamata mai pe wike ku he wike atu ka tau fie fia foki ke ke te fafra lolo e o kui henu tau mau to tonu hene se tua talahi o e me i he kolo kakala he ngai ahoni ka ngata ko Moses Tafuna ka ku Ya e ko tanga tanu ko ke ilo i hata ha o ko ko tanga ko ni ko ke sola ke hata o tonga ta o te fitu ko lomotua na a me ana ka wai pe pe fu nga hi fa u nga hi wa na ne fa u e ba ka na hu ka to a mo pe a wi ni me ka to nga ka nga ka hi wa mi he me me ko lo mo tu a tala lo si a fa ya to a lo wa u ki he a u ki ho fo a mo ya u lo to lo ko e fe ka mari ko ni te tu ka ha viri mo se se go ngo pe ka pa te on mai ho o microphone ka ke on mai microphone ni ke ngo i ke mo tala no a mo ha viri ke ta ho kwa te ta pol ka ma ko mai ka na Chelino kei matete. Whamoui mai mai ka Mosese, whamori mori.
2: Whamoui mai mai ka mou. Tauko ha, whamoui mai ka.
1: Tauko, koia.
2: Ko hau mai Mosese.
1: Ko Mosese, iyo.
3: O guau mo Mosese.
2: O ke lawa whanongo mai.
1: O lawa whanongo mai.
2: Tauko. O lawa whanongo mai. Whamoui mai ka. Tenio mai kon, tauko.
1: You just take
4: Hi, hi, Javier. Sorry, we can hear you, but it's very quiet.
2: Loud and clear, Gwenia.
0: Io kukona e Javier, kata ki pe kuongo lele i mai pe ko e to yongo mai pe pa mo ma taufa. I he me akaiho kwatu.
4: We just can't hear you guys loudly.
2: Okay.
1: It's all right.
2: Taksai, malo. Ore, kwe fata po si rao faki. Kae, Tuang emu a fai kamare ke angi mo taho e kau punake i loa o loto kolo motu. Tangata o Moses Tafuna. E a uhi ko e aho hono a ngā mausa pa mo te vita. Ko u fiefia he mau mai tangata ako. Fe mo e kina ko e ni ke kau mai tau polo kalama e aon. Te uang rewa ki ai kene o mi beha ki pui pui tua ki ai mo e hana foronga ko fau mai ai. I he ngāu e mahuinga ko eni, ka ko e whau e ngāhi taanga, mo e ngāhi hiva. E ngāta me whungo no whau, to e whakawhasi, to e tāme are aki. Ka ko eni tuan, ko e tata eni, mo mea mai pekea i he laine, mo se sta funa, ane whainga maria e maau, malo.
3: Malo, malo ali, pekea, pika maka, ka uma, pausa mea, e whakawa te motua ni he tairoa ni he programa e hapo e ni. Tera motu i koe, umu pe kete a uma fala no ia pe he lave he o mata la ia ko ni o hange pe ko fo tu du ko ma fai vi a vi e kai ke to te fala o lo te ula ve tu ke vinga me a kama ta anga ta le ni ti o mo tu a ni pe mo nga ai fau de pe taimi na ia i mau ki muy muy holo se ka ta me a pe ko lo mo tu a ko va ka una hu Ta to me area holope ai kaneka ke mato me uloto e fram ke ko ko mala a o ta me a pe mo hiva pe mo lava o fa o hiva pe o me ga time na tarangre ko la ula lope na alolo ai tangre wa ke kita me ta na ba ka ai ko solo ya ko ta me na fasi ko e ba o kita me a ko tarangi ta no foa Ita to me area pe ki mate ka gota faina marien ai hata ki ta me a Pe ako ma fui mawahe mai pe koe a fotu, fasi re vai a kau te noa, ma si lava e vemi. O ma rewa mo ki tama pe ko suka na iwalu ke hawa ta fasi ka uno fufu ke he api koe ni, o kau tama koe. Pe albo una uilo i koe kumaki mawahe, pa nao ta afire wa ke te fi kau ia ke alu alu. Pe ma no fai, o ma no me fuke a kaso na tani tau ngā kawa ki tonga, koe fu tamare o ma tolu he lau lalo. Tarangere ka sentan sentan ki ai ai ange kanu kanu. Ta ko ko re o ya ko ya o. Pe ko kamata anga e mau ki ta me a. Fasi a solo te no a. Pe kanu ka na si ona tan. Pe mau ta pe fo mati ko ke ha mau hiwa. Ko ta pe hiwa ko ba ko nau ka ko mate bo fita ola kai. E kai te mau ta te na uita. E pe mau ta le pe mau fa ki hiwa. Ma re o ngo ma mai fa ki hiwa fi a win. Pe o pe he re ta le ba ke ho tam. Ton pe ki tau hiki. Kawa ki tau lawa fa uha iwa, tau mea o tamba. Tungi ai o mutu maa rio fa waka tau iwa. E pafu mau kata pe, kawa kamata e wai. Mau fa orewa ki fo hiwa, ma ma orewa ki apenko kakata sai ai tau tame. Ma orewa ki waku uho na re reiki kau tahari pa anga ai, wai ka apa e matu ha. E matu kuea matu kue matu ai ne koro, e apko waku ho. Kone anke no, ai mai mua ahingo ai mau ki tame ha, te mau ai mau tame ha. Kako tama rewa sai apu waka huhua mea. Iyo sai son lampeti. Fai ngoa mire ko langa kari at ko waku ho. Pe ko hingo ia ki tāme, at ko hingai mana. Pe o whao rewa e whaiwa ko o vefine rahi o sai ia. Po a hua ko kalo. Ko kato kato kakala o lolo paongo. O lolo, eh? Ngo fogi ko ere kue, ta mai ko a sai ame lolo paongo, eh? Pe ko ula kiwa ina kulaka fa o fa o ai ko ko langa kari o vak bo ka ku fono ingo a ko kato ka kala e lolo pa o i sa langa kari at ko vak bo e po ko fo fo hiwa ina fa u ha vi na ai pe avia ai ka ko fa hiwa ka na o me na tare ni ti pe avia ki ai e na ka ki u loto si ya una loto la hi pe au pe fa ina no ai fa u ya ko ya ka ki wa ya ko fa pa ingo e ho ingo e ta mai Eh, pagi ngai fau ko ya ya, pagi mata ngai fau, alu alu lah yo lah, pagi kifai ha mau hiki. Kau pagi mata ngai ya ko eh, pagi itam ya, pagi mata ngai yang tarik niti. Fau pe ya, pagi dia fakas pe mau tu hiwa pe. Kau ni aku kau tarik ke ayah min mah kau tarik kau tarik tu Allah di pehui. Malu.
2: Mari lah, dia malu.
0: Laga kari wakuho.
2: Masa.
0: Iyo. Laga kari wakuho. Owa.
2: Wa hinga fa singa ka to kakala.
0: Ko hinga fa singa. Ko hoka tu ko ya, hoka tu ko ta vire ku. Ko ta maika ko ko ha vire mo i le reita mo se se. Ho ha mo maika.
2: Iyo. Mo. Ki love mai. Ta no mai ho fa ko ya. Ta no mai ho fa ko hinga fa na ke fa u o mo hiki e hingoa. O lankari o baku ho, ta me a koia. Pero wiloi, nai kai ko ia pena ke tāme ai. Nai ai ukau tāme alahi wha uria, nai taimi na ke nofo ki hou, ma na ke nofo ki haberu. O toi hafe tu i tonga, o aki wapa umoni ua. Tala no mai ai.
3: Ko ia koe ngā pia e hamini koe koe na marai, mana tui koe mafohiki na e tu o taha pē. Alangakari o vaku ho, mosoro. Pako neo si wau ka matarewa e mau movete. Ae, koe mau hiki koe, mau whewa koe na whewa mana e hongo furu. Kana iai me whoi hiwa iai koe, a ki te one mamata, matifo na e maari angi ki waku uho. Ia selu, fuha koe. Ae, pan mau hiki koe, na mau hiki ai koe, a hua e pasik sau te. Koe hiwa iai a ki te one mamata, pe mo ki whoi wa taha koe, koe mo turi a ki ngaki ni ofo ou. Ega me pako tonare me meko e fa upea anau ki muri mo ha fua fau ki se atou tai mo ha e okta ko to a pei ai ai ka ko fa ko to ai a pei a pe ha ko mai ai ko e ngai pe ma ma vai uai to ko le ma to ki mo ka ore ka ke aki ko mo to mo chantane ko mo ki de ka ko me ki mo ki tama ko semis ai na fe mai mo fa ko hi ba ko ki tu po hai o itai mi a ko ia e fa wai ko ma to fa fa ka wa pe tu po hai a ko na ko kara po ri pa ngo ke fa ya ko mo ske itai la ko esia we si na ta i mini pa ko mo fa tu ta me ki ma be mo ta me ai fa lai te mo fa ka pa ko pe mai de wa e e to ke ta ko na ko mi ka po pa ngo pa fu na pa mo ha fu hi wa ki tu po hai kana u hi nga ko fra re mai ko hi wa ki he u ke atu ta Yo mana stafia ke mo mana stafia. Yo fa ore vai foi ba gai na na ko he u ke hatuluta. Hare ka ta mai ai pe ai ko ko ta putu lolo. Eh? Ka ko hima do tonia foi hima tu pou hai ko he u ke hatuluta. Eh? Ka te hame ka ta mai ai ko ta putu lolo ba ke te we ia e au. Ka ko ngai e fa ko hima ko atu pou hai. Pe fa ai ta me o ska pe hik. Pe ora ko ko ki murini. O fa noa ko to e ke mai me e fi se ti he bo na mata. O fe e a ki a ko fa u a hai, fa u e a hai talange ke tu he makasini ma ko tau di manoa o ko lisi. Pe a me he gita ma pe ta na ma holo ko ni fa u a ana. E? Ka ko e ke mai kau, pe ko e mo on fa pa o ko ma fo ya mi don to talange e ko ma ko ta me pa kal pa be. O fa be ke fa ma hino at ko e ke me fi se ti. Ko fa u hi ma ko fa u ya ya.
5: Kono mori foki e kawa to a kai foki ai ha kauta me ai ha taim ko ni ko ma os movet e ke fai ke hiki hange ko au ke mosi mos ale ka hiki pa ma ki kauta me ko la pe ke hiki o tu e e ti u pi mo me ai ole ma ki ka kala taure wa tu bo ai e taim ko ya ka ko ai ko fai wa alu holo ko ko ya e ya fai mai ai e fo nonga mai ai ko pe walo ia ki hawai fu mai kau mai ko a ti vita fa ha mo ki o ana ki logo ko ti to ki ta to te mai ki mau ki haveru ma te ore wa ki haveru te fa ore wa uhi wai ki ai uhi wai ko ko ko tage ka ka ka te vita mo vilo ko fi tu en e to longa i ho taure o ko ta uhi wa to lo uhi ki si ti ho lo i tua te si pe ku os ko ta uhi ki e fi se ti e te na honga re ko ti e laurau i to tangata ia Pero nga na fie fie na ma wo ki e fise te oriki ai wo hiva. Pero ko nga be ko me wa ha vin. He ko ka hiva mo tu a ko a ha velu, ko ta mai pe a te evita. Ko me ta vin me mo tu a ta mai e fa e. Ko ka hiva mo tu e ko a e. Ko ma lu ba tolu, ko ma ta ke mai fo ki me ka ha velu. Ko a me ko ala nga e ka we hiva. Ai hiva a velu. E, o fa mai na pe ki ai. Ko fa mo to ai ku ia na ta fa ko na pe hiva ka lo ka lo hiva ko ia pa intu u mo to a. E, pa ko na pe ha o ka hiva e ko ha velu au. E, lo ke ira ga na ia ko ia na pe fo longa.
6: Mari.
5: Ta ko e me mari e ia e ha vili fo longa mai ko ia. Ta ko mai ko ta lo ki tare ni ti.
6: Oye,
5: ma kama tane wa ke mafa mai ya ya nga e fa u, pe mo ya nga tale ni ti pa u. Kama tai pe fa u hiwa. La he nga hiwa ya fa u kau na kwenye la ikate ya na kia si pe dina tau hiwa kata hape ya. Ka kuma ka kwa u hiwa, e ha u pe kwa tu ata mai te la wa pe fa. Ango he fango ni te fa fo u kwenye kwenye ana la atu u. E, te fa u hiwa kwa wa kwa soro, pe a soro, talo e fa u. Kwa nga hiwa la hipe ya na e. Ai mo hiwa kon ai ko ai ko ve la ko la la ko ve la ko foi mai na to ki ki ta hine o ka ai ki foi mai hiwa ki ki e asika o te ki tu wan ki ki e etiop ka ko hiwa ki asika ko la la pe ya ka ta a ki to mai ki foi himi Eh. Ngai ko ifono nga ko fao.
2: Mo se se malo bito. Fa golo e talanoa ba ku hie ko da time pe ki fulo lo fe. Kana na ia ia fai kama na ku ia na ia mo hi na na la ve au hi hi na fai i paras. Kai ke pa ke ta u. Ange ka ko fo manato e. A ngai fa e go pilole bu pe ko ha. Na ta e fasio e. Ki la me pai ai.
5: Io guardate ne foi tau qua ho anche pego poco che Marica con Ivan o frutto pugia ne fai ai che i Filippi a me che voi a saula la vaidea filme fai o tau per non andare a fili tau co ia o fai o tau go piloreu per tu come ideva che cato ma si viva tau co ia che fa anche fa u ka fa dia ko hima ko gol moto pa fa wat pe mo ka fa wi akwe ne ave ki to tu bua so bo ta fa tu ai pe fa wa ki ge ma ki ka u ta ma pe go i to ma ta ya pa pe go i ma ha pe na e i lo me fe pa na ka venga ka u ko fa u ko se u o ta u fa re o tu po u e ma ko pilore u na fa pe ma ko ya tai pa si ta ko longo ko hiwa ko nga hiwa ana to pe ko ta ki hiwa ko asopu to tu pa asopu fo hiwa ko ini pe o pe ta o si ta mai pe mai e u fa malo ma u ko ko ka ka me a ko ini fa malo at me ku ini o sin pa mo gitari mai hena pe ma ta pe ma to ria me ko ke al o so ko ya ka ma dale ki ma to ra ka ke no ka ta me te ke ma du fa malo ma u pe ko ta fa ko mai me kuini fa malo te puna ke e fa umari e pe au mare va moesila ko sila pe ta na mo mi ai va pe ka ri te ke te ma si o me ka ri ka pe mo alo ko sila ka du ka mo to e ko an pe mo ki ka hi va ko pe ku ka via e me na uma fa na i pa ko fa ta no me ka ta mara ka ta ma fa u pe ia mo ne ka u la ka ne na fa ka ta te ula we ko ka ha te ure ai kolo agoto be farela e fa malo ya fa o ko to pinde ya o kita ke te ta no a ke fa fa o ko ya ngai ko fa o ke fo hi wa ko ya kom ko mo fini ana o fa hi wa ko na i i lo to fare ya mo fini to afko ina el ta ko ki wa ko ya a so pu e o ko ya pena a pena ka e pa se fo hi wa ni ma ki pa nga i ka ki ta pe wa ta ma na ni ki so wa no o ki fe to ala ki mo ka u wa ko mo ma wa na ye yo na i ta ko re ka so pu ko ga ngo si ya ko be ga ko ra pe
2: yo ye
5: pe yo ka ko ya na ko fa we ki fo hi wa ko ki fe u o ta u
2: pe
5: ko ko fo ki ke u he ma tu ko hi wa si hi wa in dia de fe ya ki pe ya hi ki ko e ma lu ye fi se ti te ko fe ia na ka ge pe ke hi ki ma o ma ke e di bi ke ma fo la ho Go ya be ha wi ni go ya ha wa go fo mo se se go ha la he ki va go ke fa o fo hi va dia e ha wi go tu pe ya go si o fi pe ya pe go si a u ya la ka e te au ya ki ka ta me ya me wa wa na u i ko e wa wa u 6 na na u ko re mai ta me a u hi la fa we u hi va ya a me ki ai e ke ko ma ko ki ka ta me am la ka yo fa no a pe mo pe ni na e to ya ta ma pa mai mo gan mo hi va fo va 6 ga na fa we hi va ge pe a ga hi pe mo hi va ha ga hi va ka go pa go ka ke ma fo ma bo bo hi va ha vi ko na tu la pe o ku ya na pe ko fa o pe hi va o ka ko e pe go al go ke to hi ki a e au pe go fa mo ni a ka hi va ko ya a ko e ka pa go a ko le mai ai ha hi va ki o e fin pe o spe fa u pa fa mo na ga ho hi ngo o o pe a ka ko e ko ren go de ga de wo ve fin e to ki ta mai
0: Havili, kauki o ato e Mosese, ko e fo i hiva ko e tupou e futonga, ko e tupou e futonga. Mahino pe ko ho o fa'u, te ke lava ki tuku mai pa ko fa malo lahi au, Havili pa mo mausa, i mea koni, ko hi o kuai pe foki a ange ko ni fakaton tonu a ngahi me a ko ni ko ma o i he ahoni a ngahi me a ko ni ka ke ki lave me ange ke fo hiva ko ni e Moses kadaki a tu po weftonga
5: ko e ko fa u ya lo tonga ta me ko me ka ta ma ha veru de gula he na fa alwa nge pe ko fo hi wa ya ko fa u ya ko fo ha e ko fo ha u to ta ha pe ko tu po we fu tonga ka na ko u hi na tai me ko ya lo tonga ha a si fo ha ko o u hi o se a se lupe ko tu po we fu tonga Mafetu taki pefaro. Havi he nena ki pas. O avi holoi mautolu. Peko e mautala noa pia. Rei peko e nehiwa. E si maa fana ke hau uta holo tau tolu. Kako e tau mua e foi hiwa aia. Kako e ki hoku foha. Pena e peta ime ni. Nero tonga foko e guai pefo iwa. Guai pefo iwa. Ange guai ke tala hanga tonu koi have elu au. Ena ke e peta ime nai ufto fe eke eke I holo. Peko e hanga kouti alanga ime kolomotua. O koe koha have elu. Pako ufa mahine foi hiwa koe na. Koe pe api tupu a moyanga ngahi ngoa, eh? Tupu e futonga koe o wawa tupu. Eh? Kako unga koe fau ia ki hoku foha. Eh? Pe aia I pia koe fau, vee kawa minu koe fau ke e futonga koe, kako foha koe fau ia ka tupu. Kako talai, ai kumi ki koe hawe luau. Eh? Unga ke oe faa eke mai eka, ai koe hau ka, koe hawe luau, koe tamai koe hawe lu. Eh? Eh? Iyo.
0: Io, con fa malo a tu, Moses, malo a pito, con qui perché tal time mausa pa. Io, he malava perché tanto foki mai, bucau enia e poloca ma fa fofa tal fa non gia e fa fini, uno ma gonia a Moses che poloca la ma, na to lava che tal to foki bang bemo Moses e proclama con io gogo e malsa che fra ho quattro che ho tocca da che a sasi la io pa mo si ho fifita coi qui con ma inga con e quei bemo ngai fe hui con lotto che to o atu che Moses ca che ta taingi con qui che tu a chi ca foki atu ma lo a pito Moses o a pe fa ma lo mo proclama ho no ma u coe con si ha che guai mo fa u che tu ama anu con ma qui colloqui lo ngotembi
5: Io go go dire go gi molto amo to lu ma vi ren.
0: Coia.
5: Va in pe go hi ma ta lu ma no ki o fe fine.
0: Coia.
7: Ta ma.
1: Io. Fo malo a fo malo te vita go da un po che ta taimi. Ka nga tonga I he bo ke mari I he ta proclama fe fini o ke ai pe ta me akai ke le ke to be ta me akai I kolomotua. Kape tola teau, tal fortuna tola teau. Kwai mo ufi ia u tola no noa. Mo me ange, we ai beso di pangia be moau ma tal tal pe nga tona ki ke ta me akai. Ko no fualu fua Moses se fam ate fra malo ga te koi. Be si. Me ta komit kolomotua. Ka ma havili he lava tau polko. Ka ma tae ni te urea lahi ki hongo toke tā, he te imko te nauha ke tau politiki. Tau ki alu ki he tau fatunga motua. Ka kusai mehu ke naongo, me ka ko ofatu, ka tangata ofatu Moses. Ma alo
5: ofatu havili.
1: Tau hoko pa, te wita, ka ma tae ni kua ebe me umea ke e fae toko ni ka Moses. Ka ngake tāna ke ngai fau.
0: Koia.
1: Ngai fau a tangata. Ke tau ilo I kua fau kokoa wen, kua wako moa e mea lahi. Neo ngō kū kaki potoha mea kako wako tāko ulaba whao, kō wako mai mea lahi. Mā alopo te wita mau whainga mare kako ofat ka mou tolu, hoi ma kāinga mou mea ka tau tokisio he wiki
5: kito. Ofat, ofat.
1: Ofat ka mou tolu ka.
0: Ofat, ofat ka mou tolu, mose se pehe havien iyo. Ofat mau sa, eh? Tau te fok mai taim tatau kose wika hau. Oio, mā alo au pito au pito. Koe tau taimi osta minite wāono ka, oate tau tuaki me tau whanongo mā alo.
8: Matol taha pe ai ke whama fola tu hangahi polo kalama o ku tuunga mau olunga. O ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whitu utake ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whama fola lea be Broadcast Standards Authority, I he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai I he ngalua.
9: Oku ke whekumi ki ha mea au falele I ke sāpa te tamai, a whiatu I he eveni Pacific, o wakai I enau ngahi koloa fo ou ka wai ai niu tupu. Ngahi koloa ke ke whiri mei ai ma wai e ngahi sote e lei, Ngahi aloha I he staila whakapasifiki, lava keke mauia ia ngahi lanu kehekehe, o ku mau fokiai pe amoe ngahi tupenu whakafisi, saisi pe amoe lanu kehekehe feunga pe amoe ngahi tamai. Pe a kie kau manako aga pulu liiki, kua whaka ofisiale ai hoko ai eveni pasifiki, ko e kau taha whakafofonga ia ke na o whakatawa te teunga aga pulu liiki o haamoa, tonga pe amoe fisi, ke tau ikoia ipu a mamani ia tau ni. Ogu malawa fokieni ie whengawe aki pia moe kau taha tai nesti, pia kua malawa ke ma uatu ai ngai koloa koe ni meho mauwhare koloa i he tai mini, koe mea ofalele ia ma ai ngai tamai. A ai mai lewa ke o mauwhare koloa i he fika uluaki o John Coulter Drive, i he solpingi he mala evakapuna o kalani, tu ueni fi hanghangai pia moe KFC, i he tafaaki o warehouse pia moe Posti Plus. Lava foki ke ke a ai ke o mauwhare koloa i he ope, ia www.evenipacific.co.nz. Eveni Pacific, koe kautafaka ofisiale ia, oku whengawe aki mwe toa Samoa, peheki e fetu Samoa, ia Rugby League World Cup wa afe waono.
0: Kore whanga maari koni, ke watoa iki whanungunongo koni, ai ako tutuku, koi a ai Tupou High School, pe koi ako tutuku, ako maolunga ko Tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho koi a ki he aho tolu o Okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o katopa o ikai koe aho nima o septema. Mo kātaki o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a o kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu wā kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu kutaki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mawhare mo to ki muini mai. Malo, mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou. Malo. Senga maare koe ni, ke o atuai a ki whanongonongo fo ime akai koe ni. Na toki tau mai, e mau fo ime akai me itonga, koe fo i ufi, koe kaumeire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talotonga, koe fo i maniok. Koia, fetu utaki mai ki he fika telefoniko e ni, ki he tu asila te ke mau me ai, pe a mohono whakaiki iki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, malo.

0: fai pe vi sone ki ai ai no pere e e lava peo. Lava peo ne fai nga hi fatau pa koe. E lava peo no pere ke kene a area i hanga hi a me aifi. Kai kutu e fai nga taa ke no pere ke ne kene Ale ho me fi ken au aki he.
1: Io io e fa cau. Fa malo at pe. Ki a te ko i ta i ta fa ko ni ku ke lave mai ko ki ai. He ku mo ni pe fo ki a ke te sia pe ki fenga ta ai a ki a de hala. Ai ta fa ko ni ke ke ni o mai fenga mai ha me a me nga au e. Ta ma a mo tolu eh anga ia ko e ku sio ta ko fa malo ko ko ta ga ta na ku ho mai ki he ki he polo kalama a opeti e fa fkao ka fo ki atu ka te ko ke u hi ke mo hoko atu ke mo opeti mai no fo ke hanga ke me ko ko la ve ko ki ai ane nai i he ta polo kalama ko to ta han fo ko fa i fia ai siasi a metotisi a koni a hemilitoni Malo Faifkao. Opeti, o kuke ongo e maipe e ku rea tu?
2: Iyo.
1: Iyo.
2: Malo e taulava...
1: Koia.
2: Te vita. Malo e tau... Toi mao e hoa tani.
1: Koia. Koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, ka ke te ke lava o tuku mai pe hae ko mea koni nei ulawe atu ko jai ko e fai ifi ko a si a si a Chen John a Metotisi i Henry Tony e opeti pe a motatatari a pe ko hu mai a fafikau ospata foki ki ai ka ke ki tuku mai pe ki pui pui tua ki a te koe pe hange ko ni nake ihe sotia pe fok nake ihe lai ni pe pe a ke toki hawa ki he ni Si o te kaipe ke ke mawahe mea te koe ai hange pe koe koe whawhikau o mou kei o whapehe ngā ue na mou iai i tō ngā e, o beti, e? Mālo.
3: Iyo. Pataki pe e, ti maka. Mālo o bito e ai ai whata anua. Mōni fuko wau na u hūpe ke no tia e e tau tau wafe maua pea wauna kai ke hu wawia o ke hange ke ngahi e hu foka e e hu foka e ngahi kau so tia e o na o shupe na tolo fra papa a unity te te na u te na nga u e ai ange ko e ko au ya na u hu pe au ya ke so tia ko e alu fa ka nga ta mai pe au na ka ke hu au ya ke i fi na hu au ya ke wa marini kau uta Ko e tupuanga e kuhu aku ki he ifi, ko e na e folau e ifi, ko e fufua whaafe ia ko e mei Britania ki e polokalama ko e ni tātū. Ka ko e nau fokiange ko ia, na ia e kau tama ia. Ko e osi e nau fuakawa. E me kau tama e te nau mawahe nau toru. Ko e lava bie nau fuafatongi ia. Feunga ia mo e te uteu e forau ia e wafe mā toru. Ko e kia hari kulu tihe ta imiko ia. Pea nai fe mā uia ke whakasio ha a kau tama pe i loto e so tia naif ke nau tāpuni e fuifika. Tēnā u ko tupuanga e kuhu ko ke so tia e me taimi koe. Wau nā ku wako e ko si

0: Māori. Pea, nai iro pehe, kau tamasa o tia, taimi koe, teu teu koe ngai si wifi whaka korisi. Na nau wha aho horo ke ngai korisi o tokoni. O nau iro e nau tolu au, na oko ihe, ihe so tia pa. Pea, tupua ngai kuhuke ifi.
1: Io fa malo a tu o peti e fa fecao ca ma fo che tu hai beca te coi co peti na che mo ho quanto mo tanoa ki he a fatonia con cu a kimoa pe a me he militoni malo
2: ba malo te che ki ta la roba che la me nai fa come me Mae mae hwnna'n gwybod o'i eithi gwe mea monia e gwhange gwe ni neu mwy rhaid na'i unig ke ke heithi gale toki hw a dwa wya o si ffwr loa pe kamata ave hala pe mwy gaw eithi pe a os mai aw o keilere mwy bea ave hala kana e iai na fehikitak ffogia e pure sotia o te tau mea whetu tolu tu pō o ao mai ki a tau aika o ta ato, ao mai ki a whela kepa. Lene ngai whikitaki pana iai kau ofisa, na hiki mei kemi tari ai ki het kua ta, ki sene. Pea nai ai mweni ihi, na hiki mei tauriki ki sene, peko sene ki tauriki, ane lahi pena whikitaki olo. Kana e whatonga e ne kaipeke hiki a wehara. Kia na hanga whahi, e uhinga pe, e anga whakaukau. Ko tare niti gana a wehara, he koe hene kau i fia, i he mahu inga lahi, i he ngai whatonga whaka ceremoniolo a sotia. Pe koe car of honor, pe koe tu i me whanua muri, pe koe hapare mia, pe koe hai kau tak maalunga pure angana, e aike o ki e fio, ke tauprofoa ke tu i, pea pego e haere ke hafeitu, pego e riwa ke haere, na e fai mau pe e nahi whatongia ka sotia, kana e mahino e iaia isi. Pego e au he laka whare area, ngai ahe tui, wharau e tui ki na taimi koko e o tupou to aas, e tupou ni mana e whawhai ni wao no a whaere i. Na e mei anu mau pe e fi he nahi whatongia pe, aia na ia mahu inga mamahe ia isi, e po ngai sotia o ngahu ne whakakata e ngai whatongia koto ape. Pena e kau e he uhi ngā mālohi ngā kutui, na e tuku pia me hala i te uhi, e rewa i rei pe he no pe re, a e ngai whatongia ko ia mono kau tangata kau ai a taulama a rea motuka, pe mo orikonta ke i whanga, mo e kau tangata he taimu ko ia, kei toi toi atu hana o ni, se ne mohi me kata mai taimu. Ka koe uhi koe whatongia a mahu inga koe nei. Nei kai ki hanga he kure so ti a o kaua ve hala he te whihti taki holo. Kai tuku pe i kemtari ai koe uhi koe whatongia. Kau matoe monu ia. Koe tau pe mau hua tu ai kamatai pe ai ngahi tua ai fi. Nai os wha tua pe ki mua kana hua matolu tau pe mau hua tu ai kamatai tua. Ka toa mai ki murini pe mau ulavi monu ai. Ka ku Ja ke foke tala noa ke ki ke i fi gonu o fotu u pe ku okfaya tu a meri e ia te vita i he i fi gonu o fotu u he ku nero e ma vahe vahe e nofo u a mama mai matou ki utani pe ku ma amara ke rei he ku he tu ue ni ku o si foki pe no vere ki toma na e alpe ke no vahe fataha e ni burini me amara e soka me fo mai pe henio mau mau taimu mau ki tāno. Kaka ni hau kotoa pēko ia tāno ai pē ke langa whakakau kau koe ni ke whotu o isi. Pēa ku os whai hano whotu o ai isi koe ni, pēne whai tonu pē he uike koe o rea tonga, uike rea tonga, aho wanoa a kosi, pēa koe mahu inga o makehe o uike rea tonga ko hiko no kawenga koe musika. Hau koe hiwa koe. Ai whiubu, pau inga e he tau nofo. Kau tukat kau pet, kau hanya mea tanak mereka, malo.
0: Malo, fave kau. Kau fave kau ke fie fie aia e fotu ngawe kau ni kau ai igno perege to e uki ka u wifi tutuku e a o wilo pe u o gai bano le lei e go tu fuga ta ni miu mo ui ngai e fangi ifi ngai si asi ka ku pe au ku kau ai o tau whangatoko ua na nau ki nau tolu na nau toki huwange ki nau tolu pe na imua o ku nau kau he pou i holo ngai ifi koni whaka asi asi ka ku koe fwoi fwotu whaka au kau koina e no pere ki toe ranga i hake ai kau wifi tutuku koe kau e fwoi whaka au kau whaka fwofu ke tau keke ngata peke ngai whato ngia o ku whai o ka lani ka koe ngai tau mua ku hangi ko ngai mea whakapure anga te tau iku lawa pe o whai e whato ngia koe hangi pe na tau usi na tau wanga geho no whai koe tonga koe koe koe ki mea ea koe o fie fie ai fotu nga fotu tu nga we gona e glo bere fai fai po po gai e kamata i go ni tau a we fai maro ba so
2: maro polo pe to te ke ki be fras pe to ga ga ke ri ke to taimi ke fu ke fa ka ka go ni na e fotu fai tala no pe me ai ki mu pe a ko hoko e misi o moni o lava foto wa di o isko ni pe ku te pe fra manato atu me fra leat ke to en ga isto tu ko ta pe o mo to la habito o plan access kona hepsi pa i o ta hu hala pe sa fraud pe fe ga mari e ko fe ga to sa to ku le ruta en fitu a pa fe ga mari a fe ga ai o to ni at ke a ho fi e ai pe a to ga la pe a mo to bo new wai tokonia ke aroi se whanau. Pea, koe no pere na ta mai pe e toki hau iti sema, mono whamiri, e tau uike lotu heni, pea, toki whae pe tala noa ki hoko atu mo e nahi mea koko whae kasi o koko. Kaike atu a tamaki, i he lawe he mea ifi, he le kau he mena e tai maria ifi, tau marifonua atonga, kau tau tukane a fio, i he ngahi mea ifi, koe kore koto pe no pere. Kore me asleria, matu kore asleria kwe aife marini, kwe aife navy.
1: Fafikau, kwe uhi ke ose tataimi, ke whakau si ima eipe, fafikau a malo.
2: Iyo. Malo, malo tevi, malo ma ufenga mare, kwe kehawe e fenga hako pange. Kwe lotu pe mo ngau he tamir tua meri epe
1: e ai be fa mare ka malo malo mo fa mare ti malo io ko fa malo fa malo to ka o malo abito o mo programa i he fia fini ka ko tu i be ka te fa mare e be o se o wi ke ka o me yeni e te fa be a fetu ta ki a tu ko wi ke ki fa ka ka to be ai por kalama i he va a ko ni ai fi malo abito o mo ka o mai ki ta programa i he fia fini malo
2: malo abito
1: malo malo koe tataimi toi tau miniti e tolu. Toi tau miniti e tolu ki he ua i he hoatani. Pea koe hoko koe ai ua te tau kolosia ki Asteria ki he tau ongo i he efia fini. Kaike, koe whamalo o foki i he lavalere i mai koe a tau programa. O au mai ki he hoani, pange ko mene rave koe ki ai tau kolosia he ua ki Asteria. Ki a weina pe molinta ke ne o mai eta uongo ongo koia ki he e fia fini ko e tu foki a ea e loto manu kau faka fofa au pito e ahoni la ale lei pa kutu ipe o ku kamata pe ki ha mafana ko uhi ko septema eni ko e faha ita u fai lau foki eni a faha ita u koni mo tol koena ku mo i he tafaki o ngō ue whātai meni ku te whanongo ko ia ku whaia i e tō ku mala mga hi mea ko ia hangi ko koane vesta polo mo ngai me ko ya ko no taimi en he ko fai ta u fai la u eni ai a septema de de ki o katopa ko ya ai tu ko ya ai e a ki lo to manukau ne to ki fok me fok ta me tonga wi ke ta hane wi tonga ai nei kai ke ma ha fai nga mari e ia ko hi ko sio ko ni ke ngai me atari ne ko vi pe tahi a hako hako pe pe mo uha o albe o a ke foki mai o ku ke pe he pe atu ka ko yanga ia ka ko sio ko ki e fu a fonua fa fo fa pito ke ma ho pe fonua i he me atoko ni ka ko tu ko ia ki he ta fa ki o kiki a ki tahi koi me pe ta pe hange ko ni ko te sio ko ki ai ko ke a vesta polo ko te lere hala me toi ma o behe kau si ai na ai me ko ni ta fa ko ni ai na tu ko ia na ka ko ka ne ta fa ki ton ke tau sio ki ai ta fa ko ngo we pe mo ta fa pe he ka ye pa be ke pe he anga ta u fono nga ko ia i he nga we i he lortongani ko e hoko pe ua ko tau polkama e koia o ko hoko ka uat pe tau fasiko ni mo tau taitari ai ki he tau polkama ko e tau ongo maloa.

0: koe tautaimi o se taumini te ua fitu pea me i he ua i he whiawhini. Ka te tau hoko atua i pē, ki he tau polokalama koe a talanoa he mala espoti, o kou taitali lei foka kautonga mai lei ki he whiawhini pea pehe, ki a silime nusi tamu e peau o kui he laini i kautonga, ko e tangatani o si mau mai i he laini, ka foki atu ka te koe ke tataki mai a polokalama, malo.
1: David to kore ke u hufa be fatapu o si tataki ma ke e program spoti mo le tio e honi ka ta ke fa ho pa te program ma nga mai ni ko e ke ta no spoti le si a po ke fa fa nga mare mai e venus ka mo te au ono ta i mi ngu i ke ta u ka unga ka wa te e program ma ko ni o e e si a fini e u ko si po ki na e te ta una fo be i e akapuru ko ni na fo ke o bleki ko e ta spoti fa fo lua ya pa ko ta ma wi nga bi te fo i to a ko ni set afrika ko de pore pore en a mo tim bi hau ko ye ma ma e agapu pa ko e te ta ki no fa te ku o i ko ta ma hu i nga ko ta si o ko ki a nga ta ku fo i te se no no ko u a ko na ta ta fo ki a e ma o pa ko e te se no no ko u o mau i nga mai no kwa a, o pe kwa hai malo i fi tau koni, e unga ni fai sio ki ai, ki e tesi hono fa. O ako fapela toga, menus malo e tau ma, e ai hoa tani.
2: E malo e tau lawa e pepini, pardon.
1: E hoi o pe o ku e mou mou a ngai taimi, ko ku fafefi apito fafai o mare o kosi, na e hoa maa sefit, o ako e hoa tangata pe, ni o ku la na no fo i ma sporti ko ne ta fo non pa fi fi ala i ta ma fa ga ma de mo ki na o i e fa fini pe pe ka belus belus ko e ka ko ta si o ta no ko ni ke te ko no te ko na to fa fo ki fo ke e ta fo ni e fa ko ti e is ta fo ka Menos en la que pegue más o que comment y Facebook o a South Africa y a Hon. Ah, sí, o que hay que estar. Fue más que por todo un mal que ha sido que se usted con él. Va en Gonica con tal, más que tal que está no a pegue, va en Gonica con sí, con ah, sí, o que hay, me está unía. Ko sio ke na ki tuai mau pe tau kamata ko ni e tesi, te tau kampe ki e tō hanga wā, e ngai o whalele, ngai mea la. Ka e whewe o wakai ko e ki e tau ko ni a hu, ko ke tolu ke tau hoko ngai mea pe, ko e pe te tau rama furi, ke tau kamata mawe, e ui ke ona tau ko e turi kai ange ko e, na tau hanga ki a i e o tesi ko ne ua kosti. Malome menu.
2: Ko e tau mahuinga hoi ko na tau takitaha, eh? Mahang, ae, maro. Ka koe alu kien ki he feitu oku, ae kong na ui ko e high altitude, eh? Ae oku mitai e uafi mei he sea level, eh? Ae koe ea oku ki manitange pe aku e toi roloa ke aka pe toi roloa motasi. Ka koe ki mua ngahi mea, oku e fukai ki ae fangi mea na e hoko i he wa taimi e laonga ki he sikalamu o pehe ku o walking squam ai ai sa da friga pe u ia la unga la ke a fe la wa ki ai e ko me fa tu da mak den ki ki ki a e ka unga o he ai ka u a ka bulu he ko he ko e walking pro an e na u e na u no po na u he ve a u fa tu da mak ai ko me da ha fa to kan la ki ai a on ba go tu i te ne we si a be ba ko e u a po ki Ko me mahoi ngā koe whiri koe ne timi ai All Blacks, eh? O kui ai o kuale, a o kui lo koe whiri whoke whetu. O kui whoke whoi o breki ia mahalo i spring box i he malai koe ni i suedo. A koe tu o uai ne na tau, o mahalo i pe o breki ai. I he timi koe ai.
1: E malai koe ni, eh?
2: tau tonga ai koe ngō star zia kōs mahi no pē sibinga nō si aini sibinga a swing kōs he kai tō vi ahapu i li ui ai koe tau si o pēn ki he anga koe hanga hai hoi tīmi o whinga i koe ai wa inga a honi ke hoa mo feitu fō kōk nā wa inga ai koe feitu u wēni o ku whainga tā apito wa inga ka pūru wai he ku hanga pe kona ora.
1: Hai, o te a liu que foi que lau na liu coia South Africa na na o timi coia o si é no tala mai e do buen lu bo a fe a go o fe fa ta o cul liu na wa lau que na de coia que to liu coia a timi go si ui mai mai no fo tu mai go a o si a go me me la ta go do buen lu to grava tu a me mai no wa lau que ai gen
2: aka ko ta fuke ko ni ko na ta ko fa kafe malo benia sa da flika ki nu sila me me fuke ko ko ta me ta ba wel da fuke ata wa nu sila ni mo ase mo sa da flika
1: mo sa ko
2: ta wa ni te auta ta ta we ni te au o ke la hepe a malo hi nu sila ni ko malo han se po ta we o no fa eh ba ko to na pe ko sa da flika okay okay la he o bito pe malo hi nu sila ni ai ko na tau faka kau me ha ange pe ko ho kwa tu na tau na o ga ko mon ho lau o ge ai tu tu ni ai world cup ai world rugby ka pa e li li ho ge ai e last minute ku tapo a Victoria
1: oi ko ma ho no mo ha ko fa no to lai ke historia ko mo mai ko mo se sta ai le ka wen ko ka fa mo mo na ko hi ba no Hagai tu tu ni ko tu hanga me ko ke ma ma wi nga bi tu fa no ke te na kai ke wi na pe a wi ko ko a ko ta ko wi nga pe he fo ta fa ka me ko ni fa ko ni ne ko fa ka me ka pa ke na fe ga ke pu ke pu ke e na re ko ti ko ya e ke la he na mai
2: ko ya o ko ne ko fa ta fa ka me ga na to pu ke no fo ye spirit of the game ye ka ko ka pa ya he ku ta pu ta pu to ya ka ko ka ke ko ko tau sio ko ke tau po ni me tau me tau mai ki fo o ki liu a fili tau pe he ia ka fu de la hai ka u o ku li o ko tu wi nga la hai a te reni ki he no liu i pe ko ni o ku hange ki ma ma ang e tau tau e pita la ka ha we tanga ta ha honi o ku fu tau amana ki le ke ke vai nga pita la ka he a honi pa ko ka lusi uli hange na ki hu un ma ma la la he pe ho ka sa de africa ka go tu ko ko ko high altitude o fe tu e ya pe pa fi an e ya hu nga ya ai pe de da usi yo ke ta ko hu ma ya e da ka u pench Samson bu ma ta im fe tongi e ko vi lo ke ta im last few minutes ma last 20 minutes e we si la hi la hela ia ai he taim ko ia i he whainga ea ko ni o whaia whainga. Pe ko tuke taime hu mai tabu ka wu palma maha, pe hu mai pe ki mua he osi pe ai half time. Ka oku hoko le pe tau ni ke tau oku tau, amana ka atua ke tau ke tau sio ai ke whai, ka ke tau whaatatari ki ai ke anai e. E koe tau lahe ko mea. E pe oku oku kehe ngot timi, ngot ai fili oku, rahe ume te tau la ba kai ki ai pe ko ha me e i ku an ko ha ye tau e i ku le le ha ho ni ka do ngai
1: vale vale bito e ko ko sio wa ke ni ko na tau tu o ve ke bu ha au ke ni ni ko na sa te pika ko ko sio ko ni ha ta do ke tau fili o na na tau ki ma ta vai vai e tan ti feni e ke ngap tali a ko tan ko le fa ho ma ya ala kai apita la kai ko tiene me ai ki ke ai en de tanta mata mo me o ki ma o ago ma o ai de vai nga ta o ki tan de di son de ko ke le le mo ko carry o fa ha o te ta fa ki ni ka ko me ai ka te au e e a o si o venisi ki ki turn over ko ai e break ya ko te fu ma o inga ka ta o ke tau fa ma wa tau fa nga ma ye nga ten o ma pe ke si ke o la tau na ta fo ten o ta tole ta ta an la tau li te ta fa ko ya ta ka ni ke be mo an a ra o ki fo to to ma na me ke tau si o ki ai
2: ko ko si o ko ko pi la kai fo o very explosive ye when e hu mai o ku explosive ne le le pe o ku va me le la nga pe o ku Ogu hiki hiki to ta ha wa yo hu ma ya ba ko ne u break for gen na ya ele for break da ha na alba go ga ki a di saber ta ta o a un ela ba o aman e ta fa ki la hi e tu me ne fa extra go en le le eh a go explosive o fu ba en la mo na eh a un ela ba fa ka ba e a opportunity o la ba ke ke awa mai tau tu a mo ngai me be mo foi ti he ne le le ka ko no winga ya ku fili ya ta ta ko ni ko ko tau mu a fai a go ke ne fai me ta ta hoi a ho na nge ko me ko na le na ni fai time na ha wa he ki he wi ko si e ka to nga
1: ko e mo ne bito e me lu si ko ku ko si ba i ta ma ku ma wo no lo to ne fo o ka ko ne mai nga Ma wonder lo to tem go te ti fen ai e puris body online eh we get the na na in so good I will go get ke te ko lo nga me be ko te ko pa male ma so wa ha di na na e tem ni e a o breki tem wa wa ka u sino la la hi mo na ko ko lu fa go vota mo ko to ya ti la lo la ma e ke te ta la ko si u da ko fa mo fu a be ta mo po ke ma ta ai e kongo ki o unga moi pu au fato to ke tau fato to ke tau sio ke hame ha fonga ke tau ikuna le le ai spring bo ke be ki faina ta ka ia be fonga o sio mai ki tau o mai ke te sio to
2: o be fonga la i fonga o tu o ke e tau fonga ke tau ke si pinga pe ko e kaunra a deki e aia e ko be yo fili mai ka me e fai a ko a foi timi ko he ahoni e un au ki ma ma ang e ko tu i ko Filipe ke fai hinga fai tu ko e ni o mani fi ang e fo ke e a mo mo me a beka ka ko ki mu a e ka to ko to Filipe ko church power o ko ma da tolu e pe a mo Lomex a e ko ma a church
1: Lomex
2: ko te na hoa o ko ko ta ma pe fo ke ko o ku fu la ko a la bu to fe la wa ki ai he ke la wa o ho o ska la mo e ma di he ku na puku puku ta ta pe na u a mo George Power pe na si na ma lo ki lo u he oi e ai ai e ia ta li e ke ska la mo ko ki la hi a ho ni ska la mo e pe ko si ko ke hu ma a ta pa ta u pi ta u je na puku puku ta ta pe na u mo ta mo ko na South Africa ai ko tama ni ula he la ure.
1: Ai ko mata tolu, o inga ko ka mata tolu na pure i holo. Aha ga tolu mo piko piko koe, ai sikala mu e. Koia.
2: O ko sikala mu fo, o inga pe ke kamata. Ka ku ai fo ke, o hongkon mo e lau koe ke lau to e lue a lau to, on ke lau puke lau to, a futokola hi loto, ka ka ke fai mutuange a lue buru. Paka ke nga tae pa e lava ke lave a lahi a taha, ko me fatu tama ki ai. Ai aku kala vale ba ke lave kala ka vilo alu aku hokole vai aku dangerous play pe lave ke taute au pito pe lave pe ke tu ria hata
1: ka kunta foi fraile aku ka boka kala mu lo male na ba no no ano fa fa kale a be igual na si pinga ai vai ai ko foi ke sai ko lo mia i ho lo ai hu ma ka ma ta to u ka san ro e furi ho le na hu me ke to to ka ma ta hu no fing pe upset e obrege na pe den mo
2: ko ya ai ko hu ko hu fo ke u ke hu ke pa ke na square ta ta hu ai heads mo ona huta tau ka we huia o gito ho ki la ko pe ka ko to ho po pe ki la lo e hu e tama ko te fa ke ta pe gun au ere ve si ka la mo e ke vilo o automatic pe vilo he to ho la ta ma ta ai ku tau ilo so u hinga ko u pa la ure ko ne tu ano ku vilo ere ve si ka la mo ia o wo ka ere ve ka ta ma ko foi lu e la auto ko Kosi mau na tauteke, kosi mau ke na tauteke. Koi koi lue, o fatu da ma kile vake, sa ke fa ta hela vake mo tua uhi ha ta ta hangi koi
1: kosi. Eh ho, eh ho,
2: koi. Koi koi me fatu da ma. Aya koi.
1: Kosi te ke ke.
2: Koi.
1: Kaka koi koi
2: Koi lai ne
1: alpe ko tifeni te tau marua.
2: Koi tifeni foko me alai. Pakali foke puruhe ahoni oku okfine ea. Ai koi pasi poke tokangai he ku au pasi loroa. Ai te tau sio ange elawa pake ngau ake pasi loroa. Koi hoko ia koi uipe nie ke tau te ulawa e whenga maari. He ku au foi puruhe au au loroa. Ai koi uine ngai fi. Wini ko timea South Africa ko swaupela ko fai tau tatau pe nia he wiku o si o tau kohe ahoni ka ku ke he tau kau sotia lau tole ahoni he mafuri au pito e pohwe tia he ahoni ilong au pita la kai he ahoni

0: Ui ha taimi lahi ke ke sio he uori. A ue taimi ko fai sio ha kia kako e he na wa e na tau ko e o fa la he poke e lele tau ka ipe au he kongi mui ku ku turi ha ke pe fai la hai a mao. Ai ko ka pape tawa ke ai ko tu puia me fitness mahalo pe ko e e ko du o fihe tau ko to ai alwa ka ia wo ya pa tu turi ha ke pe he ti mie da ha ma ai wo ai ko mahalo ko defense pe ko e ko ta fa ko ia ke to ga ia nge e ku ke he po ke ri kia me ka pu ko ko ta ko ri kia ke te super fit kita me he kamata ko au ke ta ko u to alwa u o ra ke o lunga o la he kai pa tu ri ha ke pe fa ta ai ko me me ai ko ko fitness e ta mai ki o ave ke kon ki mui ko na hoela ia to to lu ke ko tempo ke hai te o me kamata au ke os o we to horo e ko fo ka pe ke malo ki e fa nga vai nga ko ni ko li ka ko ke ha fu u ta ke ni li ki e ka do mai
1: Ei, kai ko mahali api to si omba ke ta whako ea ko. Kati ao ko si o ki kai ko na pēten ko e na tifeni e tai mini. Hange ko a whaka kupenga. E ki tam ko ulak pū ai ko e. Ai hange te ao breki ia ko e warrior. E te tau whango pū ai ki kai tam ko e pū. A tam ko tifeni. Hange ki ngaro ko loko. Ko si omba ki muini e na wang ko e na tifeni ngā kupenga. E lako koe puru koe a e wha e taha te nau. Hange e mut ala ke ta wha koe ki tua ke tawhi ke ona te aru e pas. Koe koe ne whoku mai ki loto. Te mea kuna toki ma. E ia e toko tau pe toko wha te nau hanga wrapped up a ball carrier. A ku o maru ai ke te a au float me ta wha pe. Ka ku sio koe ki ai. O lere koe nau kai wha ari o lahi koe ka teki. Hanga unau ki i whangaro kua kua tu o tien. Ka ko sio koe koe o ku ngā uele le ia ki warrior. Ka ko sio ki ai koe tui pe e iai amana ki le le sio koe kamata le le ia. Ka pate tau pe he o breki ki tau kamata le le pe tau kamata o tifeni le le. Ke maru pa mea ki ke tau fena o arugoi puru ke lava ke na offload mo mea. Ke wrapped up ke mau ai mau fata mo pulu ko tiko na ko ta hai na i fongo ko o va va makapu ko ni ai warrior ange ko ko ko penrith ko na ko sio o shipping a defend o tuki mo ai a penrith ka ku fa chai ko wi ko penrith ko aka ko ya na fly half clearing ko tiko ngai ngai tonu mau pena ko ako ko afrika a tonu a pinpoint a ka me te fitu te au kei o ma o ate ka o a pressure te feni mo nia. Kake, koe, peana pe e sio kia ko te koe koe tau ende tau e fia a e na e ma o ae e na e taimio Casey Jones a e na o ma o ae o raki a raki takai. Ko te pe o ae a si pe ka e I think my idea get a what okay a warrior in town ko ko te ko ko ta ya man fra man ak le le ki ki ta wa ke tum tum o ta gai fra aussi ke ke ko ko ya ha ye si o ko ki ne ko ko ai tan ka fa no ko ki ba ma ya men si ko mo pe ke a se fita ko ngai historia ba ngai ke ta tau sio ki ai o mau mai ka fua fua fua angi. Ka eu falo tau lai e tau sio ki ai ta koe nai e pe tai mia. Pa ku tau ke i lai anu pe e tau malo i Seta Afrika. I e tau sio koe ki he mala e koe ni venuti e. Pa koe i ai pe tau ki ima te fua tupe ki he kai. Ko te pe te tau ki mili te ua. Ka na ore ku taa mai pu papango e ti magaka. Ke ke ke. Koe ko amla ki te ai te tau malo i te fua tau koe ni. Pa koe ai maa ki fua ke kai ko sio ke kai. Nau pe e waofi, ka kotoi te tau koi kamata ni e wainga koni te tau kamata lelei, pa te tau whaiku lelei, ke i e fwe tau koni te sikion hono tau. Ki whaos mare venusi a o tio, mo ki whamau popo mai, kata
0: Iya, aku kau tu ikan bau efah mau tolong aku betul efah mau segalamu oke kalau segalamu mengalih mereka aku ya, per kau boleh gifok us bahin nope ke awe hapo ke hapo bulu awe to itu mufah akamu.
1: Melusi,
0: ko line out di fonko to me ta he ko pulu elawa ke akahi akala lo lo ai pulu foke he obregi per mahino fok ko to ko ke line out di pe pulu line out le apito a afrika ka ko ki la he ta ke tonu ai ka uli pulu atau to lu ke ta ke ti ke ma ta ke ti ke tonu per ko hai une pu pu na ko ke pulu line out di pe ta ke ti ke tonu fa hala o kwa kito ya ha misteri ko te si ke kito o kwa ya ha la ya pe o to nu ke ke kai ha a ko tu i ko ma mo po ki he o ble ki me ke fai pe ka pa to nu ko to me a ka to e fa nga ta ke to nu ta ke ta ta pe ka ko ka pa e to nu ko to e nga hi me ko to to nu ke to lu ange ko si kalamu line out o wa e to tu ko pu ke to o wa ka no ia belele ike sai lele e pulu be mola wa ke awangi ai nga ai fainga opportunities ko e lava o ma wa da da go tu ye e ikuna be obleki be de ho ke na fo e mala e be ke i to e fainga be obleki ke tau he na ble ko te mala ko ni be go tu e e o se tau e malo obleki age fo ni ma go tu ke fai ke be ke fo i
1: mali mali mali
0: malo e ko
1: ko ma Malo Venusi, malo abito ma fakaka mo to ne le mai ki to borama ko ko ta mai ka mi te ta ko to ne te mita ke ki fakaka la di ki ta o ke ta o ne au ho
2: te ta fa ya ki pe la Venusi e ka to ta o pe mo Venusi ko pe pe ko wi ke ta wi han e ko ni na fo ka Afrika ki ni o fenga ke ai fo i tesikoni ni manoa i den baga ke fo i olbregi kana kai ke lava pa gonu tala mai venu e toi malo pe olbregi ke ke ta u re ko ti ko ya ko ya malo io
1: malo
2: io a te fa malo a tu
1: ko ga mai ke ani mo malo ni ta u pe u ni ma e ni tala mai ta u ko ke mo ma ha u ke nele ko ti su bi te ta u ta no le u ta u ke ta u to i kuna
2: Malo.
1: Malo abito.
2: Vamos no aquí, obliki pa te que woria, ¿sabes? Yo fa malo malo abito, pa ma que ta programa. Ka otu ta u ko hoko to lute ta u crossa que programa ko ya a tutuku a fo malo.

0: te ua me he nima, me he tolu kātaki. Tau hoko e pē ke polo kalama ko ia ai ka wakatutuku ko lisi api fo o, pea mo peta tau singa Kennedy. Peta malo e tau mao ai ahoni pea malo mu ai whakau fatungia.
1: Malo au pito linta, pe malo mo e tau wau mai ke raki tōnaki ko ino septema, wha malo ato i pe ai ngā au e, lahi mō whakahoku mai me he whare, na pe whaka te vita, pe mō kau ngā au e, mō no ke i tuku mai whainga maari e ko ini, ke whakau atu ho maureo, ki he i he ope, ki he kolisu tuku, pe he whoki ki he kau ngā maheni, whaamiri, pe mō kau toko tāko tō pe o mō whenga we aki, he kolisu tuku. Pe ko kore pe mo ake u hufanga tu pe pe ke u i ngai tala fagata ko to pe ai lotu mo fonua ko osi fagahau ko me faleni ka e tuku mai pe mo mo ki ai fainga valen ki fin mo tuani ki fagahau ko ai ai por kalamba ko ni ako su tuka fo o ko whakamalo ai pē whoki ko hi, mo tau whawhita i, tau ke ma o mai e manawa mo ui, mo tau a o mai e ni ki he tō naki ko e ni uraki o septema, o ku neongo ai kai ngahi pēa o koko, mo ngahi whakatamaki ka o ku kei whainga maari e pē, mo lelelele i pē ai ngā ue, neongo la hefe mo e kina, mo taimi e ni whainga ta, ako hi koe. Hiki hiki ngahi mea kotoa pē mo e anga e dau mo ui he whonuani ka umau ke fia pē ke whakahoko atu a e tau ngā ue pē amoe ngahi pol kalama ko os whae e whotutu umei mua pē po e toi atu pē ni ki hono whakahoko pē ko kore ai pē he ni ke whatulo atu ke kau Pionia o St. Mary's ka pē he whok ke kau koris mua pē mo kumo tolu kotoa pē kau koris tutuku ok to uki mui ni o kumo whanohu mai i he ope pia mo e reti o PMN tonga, kai tuk pe mua ke whahoko te tau ki pokarama nou nou goeni o kuosi teu teu i ke whahoko atu i he ahoni. Koe uruaki pe e tau whanongonongo mo e tau pokarama, koe uhi pe koe pol, koe tau polo lahi whakatau, polo in whakamanatu e tau te au ono taha, ai ane o slava le rei e misa, pe hangi pe kukulawe ki mua, wha afu ofa, pe toko lahi, pe ne wha hoko mui whakataha AGM, ai koe konga wha osien e tau katoa ngai, e tau te au no taha, koe wha hoko e tau pol, pe koe polo whakatau, ai e wha hoko e ni ihe, ai koe os wha haat pe ki mua, ihe toko naki a hawa ano o septema, o mahi nani, taimi o no ki he ta hawa pongpong, taimi o no e fiafi, ki he ta hawa, AM, ai o wha hoko e pol ko e ni, hato nā ki he whare convention center pe koe LSL, mea i pe koe whare koe ni e lova hosi, LSL convention, fufanga whakatapu, LSL convention center, e whahako kia e tau bōl. Ia koe film kia e tau bōl, koe ngā koe taimiendo e matala, taimiendo e spring, koe matala blossoms, pe koe blossoms, koe film kia e tau bōl. Aia e whakahoko eni i he LSL Convention Center, pe o panga te au anoa ke tikite. Koe lahi taha tikite, ko o si whakatau, pe to tongi mai, pe o kati whakamalo ke te kumotolu, ngahi to uako, ngahi kau ngā whanonga i he ngahi funga waka kehe, pe ke ngahi ako kehe, ko o si to tongi mai ho mō tikite, pe mō whakamalo atu, ko ngā koe pōpō mai ke ngā ue, o si i pe e tau tikite, pea o koe tu e tai mini fai ak pe urak to tongi mai, ko ia pe urak to tongi mai, ko ia e mau e ne tikite ki he pol, pato ka lewa hau fo i figa tikite, mu fato ngā iange he i kai ke fai hau to tongi i he matapā, te koe fika koe ni kwe mau e ke mau, o awe ki he fale, ko hui pe koe mea toko ni e fia, fi pe koe tina o kuna o teu teu i, aia ke fe unga mo e toko lahi koe e oi ka kai ko sto tong tiki o puka ki ai ai a ko ia ko tu ka pe fai nga mare o ke ata hani ma septema fe tu ta mai fe ma ho tiki te e u a peta ha ko ha me fe tu ta mai ka ta of mo to tong mai ke account pe ko sto tu ku ka tu ku atu ho o tiki te por ai a ko fa no no be ke ta por pe ka pa pe te ia ha fe hu i ka ta fe tu ta mai be ke te au pe koe fika telefoni noa wataha walu noa walu fa noa tolu noa wataha walu noa walu fa noa tolu ki whanaulongo piho no wā, ulawalele i fōki ai misa, mui whaumanina tui aho St. Mary's, ai ne whakahoko ni aha tahani ma au a kosi, lawalele i aha kau St. Mary's, ke ebi fōki nau kau pionia, ke i lau maari lelei, ai ana e hoko pen ho nau aha totonu, aha tahani ma, ai ako St. Mary's, taha, me St. Mary's ia taha hiwa no whā, ki he waluono, a te aroa, ne whakapoe nau misa, e lama mai whuk mo e kau kori sutukpa ni a meitonga, ke ko a kata pi whereti o kau i he misa koe ni, kiri e misa, whawhiwhia, whalau maari o pita nau misa, peke hiva, ne hoko tai peke e nau ki mau mea tokoni ho ata, mo e toho e nau lulu, a ia koe nau whinga pa anga ia ki he tau ni, koe whakahoko a kia e nau skola totongi, a kia e nau skola sipi, o totongi ki he a kolisi apfo o u i he ta uko toa pe. E ku lawa lele ia a aho St. Mary's, pa ku nau whewhia ke nau toi kau mai pe ki he tau pōl, ki ho koko kodi oi whamanatu e tau te au wono taha. Koe ki konga peho no tolu o e Polo Kalama, koe ne ma o foki whainga maari o ma o e ngahi hol o lawa o whakanga wei, pe o ku koe koe tā tā noa pēia mai kau koli sutuku, whakalele, ai au kulele i he whiawhi mōnite, mō e tuapure lulu kotoa pē, ai sumpā, ai a koe hui pe whoko e sumpā, ka koe whamaloi sino pio, tā pē ngai whasio whamaloi sino, ai au kulele i he pō mōnite, mō e pō tuapure lulu kotoa pē, tai mwhitu ki he walu, ai hui pe koe lalo kāsi a fitness, ai a ku kau mai kia u ata ape o koe koe kau koe su tuku pe u ata ape ki hata ko taha o wofi mai ki o ta hofu pa fei tuku pe koe ia o i kai hato tongi ai a okulele ia i moni te mbatu apule lulu ko toa pe whakarele ni e Samuela Vekite kai pe hei foki ki he ki whanau i wakuna o tokoni ki ai kono whakarele e programa koe ni pe a oku toko lahi au pito tai mini ko o fonu mau pe holo he lele me ki polo kalama ko e fe au hi faka holo ko e fi fitness ko e popo i pe ai mo ui lele ke fai pe tau ngau e fonu ani ka tau tue toka ngai ange pe e tau mo ui pe ko e ko ia pe fai nga maari e ke e kau tanga tange ko pe niwe ti moturi ki kau korisi mu aini o kuna kau mai mo popo i ko e ki he wa atalia uri popo ki he polo kalama ko e ni o teke o e mo ui lele i ko programa fu ko noa lo ke fakalele ai ko ose ne wiki fa to ko spend mai na ta hanu fakalele pe hange pe ko glave ki mu a ko e hol na e ma u mai ke ngawe aki pe a oku ma u fie fia ke pa ma pe ke fa a nga e fenga mari ko ni ta u lo pe fo no ani o pa ke te puka lo fa nga ta e ma nga hi hol ai ko ne fa ma fa ka ka u ka u le ma ko hol ko ni ko ta u mu aki he to tu pu ke fakalele ai po ako pena uki lave pe kai ki mu ambo Solomon e ma pro kalama ko po ako ko ni o kui pe ko lalo ka si a study hub ai o fagalere i tu sitte ko to ape mi ta i mi fitu ki hi va e fiafi tu sitte ko to ape ta i fitu ki hi va e fiafi ko tu asila e ni ko e fika ta haua ki he ta haono High Street in Otahuhu. Aia koe fo i manga whaape koe nu koe KFC ko eni i Otahuhu, he alo koe ki he makoli. Aia koe koe lai peli motu aeni a Otahuhu. Pea oku mau ma e fo i whareni i a tu site ko toa pe oi wike. Pea na mau whakaukaure ke kamata ko e poa ko. Pea na e whai peono kamata mo whakaukaukau pe fe fe. Pea koe ni ko toko lahi au pito. Ko wa oen ke toko hiva noa, ko le sita mai. Aia oku ata ape nia me i he ia 1 po ke kalasta ha ke ia 13 ke form fi tu po ke kalasta tolu okta ilo ia ke form fi tu o ku fa ata ke to ta ko to pe o fi ka mai o si ai me ngo mata kali ha mo to ko wa una si ka mai ko na fa no ngo pe i he ka tonga he na nga we ko mai ke na fa na ko program ko ni i kai ke hano to tongi o ku free pe ki he e po kalama ko eni pe ko lava mai pe ho fa nau mo e nau homeweka pe ko fa nga mo ko puna homeweka nga inga au he ako pe ko nau readings pe ko nau fika ha pe nau fa nga au ke toko ni ke nau tolu o ku ikai ko kalasi eni ki hange ko no mo lo ke tu e fa ako mi ko nau mai pe o ku ma o teu teu pe o nau tangu tu pe nau ta level of lele na homeweka pe ko time ko fi ma wa to koni o si ai pe ka tiuta pe ka fa yako Oku nau ia I ke tokoni, pia tange koe lau. Oku free pia program koe ni, ika hea totongi, pia koe kauwhaiako koe ni. Oku nau volunteer ho nau taimi, oku ika hei ke nau eke totongi. Kaku nau o mai o tokoni, e whanau koe ni. Pia ku taki ai toke tā Waipuna Ras, mo ilo I pihono Malae, koe Malae ni oifika. Aia une whai ako I he University o Kalani, aia une taki e pōkalama koe ni, kai pe he fōkiki e kuilei tuinu kuafe pulotu, ko manu pā hulu whanohema, koe ongo whai ako koe ni, o kunasi I kaumai ke noto koni I koe ni a e pōkalama, pe he kia e tino vaiangina, na e whai ako pe ni, ko nisi apu ou, ni ongo wai gentu whai ako he taimini, sione ka hala niua, utita tek sagaria, pian po mafifu na tai fote o kuna si frambole ki ona dai bi kana ma to kanga e fa nau e ai fok me ki fa nau ko list na lo to nga ha ko I university o kuna o mai o to koni I enta te fito ke ta fa aki o sai ni si ai o kuia ya va ha I palu pian po ton fifita o kuia po pu ala vaka ko la vive he kite se ona la kaitapu Helen Miss Loy ai ko na tolu una si I o mai pa ku na o hankun hange ku na si I na o mai a he wiki to ko ni e fa na o mi a la autohi pa ku na o fato ganga I e to la hi apito ai ka ole ka ta te fito ki he la autohi ki he ias 8 fu fi ma o to ko ni he mala e oi fika pe am pehe fo ki ki readings. Ai au kulawa peke na one on one mo e toko taha koe ni o soko kaureka kou fufi e mao e toko ni o ki o toko ni pe au kou tui pe o aonga he oku nau kei fie fo ki hau pe I he wiki ki he wiki o kau I he po kalama ko maho inga koe ni. Ko iau ata pe kataha he ku ke mo tewa tuende sivi ke mo lava mai pe o le sita hingoa e kaureka I he fiaf tu site pe ko fetu tak mai pe ke te au ke pe fok me kau fefine me kau tangata unau si I tu he tafu koe si ai pehaki ipu mailo ma ki fai keke isite ke mao e whanau he koe ose ako unau hoko atu ke nau ngahi polo kalama ke he kehe pa nau oange ke he poako ai aku taki mai mbe mbe ai a William Lavaca pe he foki ki a fina mo he ofo fina o kolo matangi Maria Iva Hopoi Samuela Vehekite Lentili Ras Augustino Manu o na popo mai kono toni e fa nau ke aina o ki mailo pe he foka ki I pu kofi ma fa ma malo he ka fa ya ko ke na ma o pe na o si to foki at ko na a pi ka ku ke fe ma o fa nga mo po na pe ko fa nau ke na o ka mai kendi o ke ata pe ke mo a Ake pe au kupou pou au pito foki hene a tau pātele. Tse pleni so ane vahe, nane me ang he tūsite o si o ke ngawe o kwha hoko. Panane os o mai e wha mā mā lohi a e whānau, panane toi me a mai, tente o mai e wha mā mā lohi a e whānau, mo I mai lo ki he pō ako hono hoko. Mahako e ki o ngongo pe ia ki he pō ako. A koe tau hongongo hoko pe, mange pe kumou mea hifo I he o pe, na e tau mai e tu apule lulu, a timi grade 3 ai kolis up for all me tonga ai a ko ne asi ai foke timi na nau mai heta we u aki mu apa ko ha we ne ai ta uni na folau fra ta u mai ai a ko na folau mai pe o na fe tonga kai pe ki Christchurch ai a na va inga ko apia ko Saint Bede I a ko katolika ko ni I Christchurch fenga ak me ko up for all ai na folau mai fo o heta un pe na fo lau na to fo o heta ka hau pe to fo lau mai a fo o heta ho ko mai ai ona lo tonga I crisis I heta imini ko fo I timi e ua o kuna fo lau mai pe o taki mai pe ai e tanga ta e kule ako a dai pa tele valu siua ai ko na I crisis e na va ingai mo timi I Saint Pete pa na o I pe o ako ai I fo I wiki ko te na o ai Pe he foki ke nau vaenga mo St. Thomas School. Pe te nau tok foki me lewa ki o kalani I he toko naka ki ka hau. Ai au ki e whaka amu te nau tau mai I he fiaf toko naka ka hau. I he taimi nim toi kuata ki he o noe fiafi. Te mau ai pe haholo ke tai tari ke whanau. Po hae ki mea toko ni tau mao ke tau mao mo whanau. A tā pē kau koristotoku, mē kau pōpō, mē kai whāmiri, ke mō lāwa ange ki ai, ke tau tātare whānau, pē hiri pē koia, te nau tatahao pē mō nau ngai whāmiri, o nofo ai, pe toki ia o ke na fo iva inga e ua i o kalanini ka oku ikai ke u ma u ki he fraiki ke na va inga te na toki ma fra a confirm mai pe te to tu ko te va i he ope ai a ko e folau ho ke pro la ve ki mu a oktaki ai a pa te le valsiua pe mo e o mo fai a ko pe me i he ko a fo o ko pa ia la kalaka pe he ka loto ia la stani ko o mo fai a ko aga pulu ai ko foi tim fo ke u a ko tim beta ko kuri ki valu pe a tim le va no hoko ko tu a me lie tolu ai pe me pe me ka oficiale o na o mai mo fo fo la mai mo po ke fa na u to ko ni ki na nga hime a fi ma u ka ke ai a siria ko mai langi Savelina one one, Vastania, Moni, Hopoi, Fisi, Ihoi, pe ambo o fetuli halai fonua. Ko nau tolu ya unau folau mai ko ia mo timi, pe ko sai pe ke lahi pe taimi, ke u whakalau atu pe, ki ta mai ki koina unau kau mai he folau, pe liau ke hangai whamili unau whanongo mai, ai a ko sione moala, me i wawa u mo mauwhanga, so se fo Mikaere Mailangi, me i Feletoa, pe ambo nuku alofa, Pensi Manda Pale, mei Kolovai, Mola Paha, Sefli Tatafu, mei Matahau, mo Faleloa Hapai, Paula Ulukau, pei Kauvai, mo Havagatolo, Sifa Kawa, pe mei Popua, Atonio Taufa, mei Holonga, mo Folaha, Lui Kari, mei Tokomololo, Meli One One, mei Maofanga, pe mo mataika pava u ko sifa tupo me ita anea pe mo ho ma tonga tapu la wol la wola sete me ho ma sione fisi hoi me fas moyafi he mani mateaki me pili muhalaleva ma malo vailea me malapo ko felice hufanga me niwa fo o ko Stanley Manu mi matahau, Tangi Tau Lupe Moeaki mi maofanga, Henry Burke mi hapai, uiha hapai mu kolofo ou, Pousima Vahai mi folaha tonga tapu, Fituafe Kivalu mi halaleva mu patahau, Tanuhala Sime mi holonga, Ofalolesio mi nukunuku mu halaleva, Latu Kevini Otuafi Lakalaka mi tu aneki vale mo anana VJ ato alekmen me vavau holonga vavau peheki te ekiu aho kawala tu me tofoa tonga tapu mo long vavau si mo te pahulu me pa petani ni wafo mo kolo haapai se te fano se lui me mangia vavau pe mo halaleva tonga tapu tu itu pouli utai me pangai motu vavau pia moto foa, Atonio Tonga, miho makerikao, Inoke Pöke, mei tungua hapai, Fasmoeafi, Maaloni Solame, pia Matahau, Sofele Sime, mei hate iho mo Utulau, Timote Foliaki, mei ohonua eua mo Maufanga, Nehumi Lawola, mei Nukunuku, Chou Pahulu, mei Folaha, Peheke aisea tupou, mei puke, mo uiha hapai, penilangi, mei houma, pia mo kolofo ou, Sione Prescott, mei maofanga, peheke tuaneki vare vavau, James Amone, mei ohonua, pia mo eua, mo katakamotonga, Kileni tuai mei api, mei petani niwa fo ou, nofo anana, Frank Mahoney, mei niwa fo ou, peheke maofanga, Sione Taufui, me e sia niua, pe amo maofanga. So ape havea, me ho makerikao, mo pili. Amateo Tahi, me ipea, tomatapu. Steni Ulupano, me hapai, mo niua fo'o, pa nofo popua. Pe amo Andre Fisilau, me hapai, whakakai hapai, pe amo maofanga. Aia koe fo itimi foki eua, koe toko whaono, unau folau mai. Pe am pehe foki ki he kauwhai a ko, mo e pure, tangata eik pure a ko, pa te nau doktu uta mai ki o galani, i ato onaki, a hata haua, pa te utok whaangoa ngua tu pe, ai fei tu, ki e taitari ki ai nau tolu. Ka ohi pe ko tau taimi, maha ko e ki tau ki po kalama pe a ke ahoni, Pea ko kole pe ke fa o se atua ki ta o programa ki ta na tu amu asi i pale i vaka a maka kata pale i vaka ko ne to ta ko ta ha fogen ta ko ko istutuku ta nga ta popo ta nga ta mo ui a ke lo to ya fo o ko ne si ta ta mai pe ko ate po pak fi ka nga mama ki family o pale ka ko fa no a ko la pe ka ko istutuku e fa ka ho ko no a po i he po flight ko ni a ho ta ta ho o September ki o ta hupe ke tau ka to ha ke pe ki ai ke no misa pa ko tau me anga ma heni pe ko ha pe tau ki lulu ke ave family pa si Dr. Leo apare i he aho to na ki ta haua o September ko he pe malo pa ko atu e tala monu atu ke nga he i nga ue kotoa pe o kanga nakima i weekendi malo
0: Whakamalo lahi atu e pētaho no whakakata polokalama ko ia kawa ko tutuku. Ka tau toki hoko atu pia mo e polokalama ia ko tutuku ko lisi. Api fo ou i ha wike ua meheni. Malo.
1: Malo o pito linta. Te wita mo.
2: Ko vai me alala toa kalau. Me he kautaha ko ia Planet Cars. Me nau whanau nongo me tu waki ki he wike ni. Malo vai.
3: Malo o pito te wita pia malo mo alau maari a ho eiki. Lelei ai tonga ko toa pe mo fanongo mai kere tioni i he awha o fuofa koe ni. Ko i ai koe aho fuke ni atae tokolahi ko i ake nau mea mai ke he Planet Cars o fratawa to mo mea lere. Ke atai pe i fuke ngo mo lelei ko kote ke fratawa o mea lere. E o ato cashback o kamata pe me tahase o a uke ni maf. Pe alava ve pe fuke ke toko ni e di motoro he tu unga ko toa pe uke i ai finance. Aia koe weekend ina i deliver atfo ki mea lere ki taulanga, ko mea lere fo koe ni koe Toyota Hiace commercial, ko wea ko tota koe ni kwa ene ki ngā ue, ke wha au ngā ia ni mea lere koe ni. Pafe a tai pe mo tōru ka inga ko toa pe ukei ki mui o kalanini, ka mui taulanga, pe mui Emily Tony, pe ko weringa Tony, lawa lere ka utahani, o tiri wa to mo mea lere ko mu ngai se mau, koe konga fo kia ai, toko ni ko ia ka tahan ke tonga ko to ape i tai ke na wofi hen ka malava le le pe fra ho ko na ni a fra pe papa to tiri va tu le va ho mea lere ke fitu ko ke ia e kas ke ke mea lere ke waki ko ia sa pati tamai o atai pe tala monu tamai ko to ape i nusira ni ko ia ko sa pati ko ni hoko mai ko e ko sa pati tamai ka mai ka sau ek fa fine ak mou tolu ko e mou teo ke tari hui septema ke tarta lele ek mou tolu ko e hape o mou fema e kalas ke ke he koe ngā hinga lehe, ai a te mūlawa ke fo ke pēs Facebooka koe ia, ai plene kās pe koe pēs koe ia, a aku o kulawa ke o atua ie ngā hi atare to tonu, o ngā hinga lehe koe ia lawa ke mūwhata au atu mea tuk mautolu, pe a koe ia ma o atua ngā hi kā SUV o a o ke ke ngā iuti, mūwhetu taku mai ka te au koe sika telefoni koe noa ua ua, noa fitu hiwa no ni mano galo, Pe kwa autotu mai peke mai a te fika te au fitukono e Nelson Street i o nehanga ka mumea.
2: Tanga maari koni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mavalu whaavalu taa fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pēs Facebooka opetitovo finau. Pēs Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo. Kore whanga maari koni, ke watoa ki whanongonongo koni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school, pe ko ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa o itai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Okatopa o itai koe aho nima o septema. Mo kātaki o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a Okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu kutaki ai sekeritari. Desi eri vao mo hei lala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mafare mo tou ki muini mai. Malo mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.

0: ko e tautai mi ku toi tamuni te wataha. Toi tamuni te wataha ki he ni mā i he fiafini. Pea ko tau programa fukeni o ku hoko, o ku whakahoko atu i a pea mei he kai whakotu u koini ai timi mate ma ato ngā. Ko tai tai lelei a manu fotu manu, o ko tui pe kuong lelei at pe ta programa ki fiafini e.
1: Io, te vita, koni...
0: Io, malo au pito. Koi a koutai delere i a manfotu ki he porokama i he fiafini. Koi uhi, koi amanaki koini ke whakamanatu e tau e whanoa hono fotu koi a e tau timi a me he akapururi ki a mate matonga. Kaki toi whakaloloa e manu te koukore peka te koe. Ka pau kua hamea ku ke loto ke ke toi ki tuku mai ki mua pa tuku atu ki whehui ke ta taranoa ki ai. Pea tuku mai pa kai kai pa oatu e whehui ke ta kamata manu malo.
1: Pio, mano puto te vita. O manu manu atupe ngai whakatapu, ka e atape ke whakahoko atu ai ki programma ku ta whainga kia he whiawhini. Ko e koe pete a mea lahi mahalo koe pe whangi whehu i te ke laku mai te vita, ke u whaipe hano ki whakamala atu a whainga mea pete ta tāanoa ki ai, ko ia ko e tauhanga atu ingi he. Ki he katoanga e tau whanoa koe ni ai mate mātonga. Koia piti.
0: Io ko fa malo atu ka te koe e manu e malo au pito. Ko uhi koe pe a fehu i a te au ke ta wakai ki ai i he efia fini. Ko fehu i ula ki. Ko e ha tau mua na e fai aki ko ia e whakakau kau. Ko e ni ki hono whakamanatu e tau e whanoa. Hono whakotuu ko ia ai mate mato ngā e manu. O ku amanaki whakahoko ai ai karatina ko e ni i he aho hongo fulo o katopa o e tau ni. E manu, ko tui pe ku mahino atu pe, ai fe huini e manu, ai taumua, na e fai aki koia hano whakaukaui, ke whakamanatu koia tau e hongo fulu, ai tau e whaango fulu hono fotu koia timma te mātonga, whakahoko aki ai tina i a hongo fulu o katopā manu, malo.
1: Io, malo te vita, koe whakaukau pe te vita, nei fai pe ai whanonga mai ai whakatu ai ki... Tongan mate ma tongan tongan old boys eh nai fotu mai ko ki tau lai mai nene lele mai pe nai ko tau mua pe ai ono fotu ai old boys ke ai ha ki timi ki timi ko ki masters tournament ai ko ngai mai ni pe ka wai nga ko e feo i foko i ni ko ka ko na tol ko ko se va inga ka ki mana ko pe hele le ta kai holo pe na fo tu mai pe ko willy wolf cram mo e ka tanga ta pe e matematonga old boys na fo tu ai ko ki timi pe ko le mai ko e fa e feo hi pe na ai mo fa kau kau no fa ka ke ki ma ko ta o ne e ta ha pe me ta we ua ai fa kau kau ke fa ha aki ka to nga i ko e ta fa ngo fulu o e fotu lo fotu ko ia o e mate matonga i tonga pe lere mai ai pe ko no hoko hoko mai ko ki muri ni pe ko fa ka u pe ke fai mua ha hano ka to anga i tau fa no ai hoko i he tau ni pe ke kamata re va hano fa kasio mo no fa lang lang ia na to luna na honga kamata i mai ko George Mann ni ka ko really really la hia aki na to le ka u mamahi vainga koni koi ki he riki, na whakotu i tonga, pia he mea koina ko lawe ki ai, pia hoko mai pe ki he ki murini. Pia koe kamatanga e whakaukau, ke whaiha no whakamanatu aki nau tolu koini na nau kamata mai koe ma te mātonga i he kuohiri, tau whanau ko mari watu, pia ki he whakamu ki hoko hoko atu ai pe, ano whakamanatu aki nau tolu. Hange pe ni koe tau sio koini ki ngahi timi whakafonua ki he, hange koe oro pere ki, ura kamata e ura ki whika koini koe hono whakafike whika, aki nau tolu koe na nau si tau mai oru pere ki. Pa koe e whakamu pehe ki e kau mate mātonga na nau kamatai mai koe ura ki timi. Kau e whango fulu ko si o hoko mai ke ngai timi mai kehe mai koe ki muini. Kau koe ura kamata ke sio ki he hange koe kono whakotu ki he tau e whanoa koe ura ki kamatai timi. Ke lere mai me iai o au mai ki he tahiva hiva whaa. Aia kura kamata ka uwainga ko ia, tau uwainga ko ia, ki whakamana tu ia. Pako esi ko ia, pako e tau fau, pato hoko mai aipe. Ko ia ko e maro ko e ngai a ki whakatulu, a ki whakaamu ko ni koe hono whakatutu ke whakamanate tau ni. Mo whakamanate ki nau tolu hange ko glau ki aika uhelo ko nena na hoanga ura kamata a MMT, a mate mato nga e ura kamata o whumai ko ni e.
0: Oia, ko whamalo atu e manu, ku mahino apito, o whakamala ala mai koe, a whakakaukau koni hono whotu ugo ia, ke whaha whakamanatu e tau ene whanoa, ke tau ni hono kamatai koe e tau timi whakafonua mate mātonga. Katahoko atu pe, ko hui he toki ai pe hano

koi tatangi osta mini te ua. Osta mini te ua pe a mehe nima, fa malo fo ki lava tau por ka mako ya, pe a oat pe pe a mo e kukore kang motor ka inga tonga, mo mea mai ki he tau por ka mata, tau pe i he ngalu ea, ngalu ope, a e si i a fa manatu koni tau fa noa, au e tau timi akapulu riki mate matonga. Ko ia, ko yongo fika ini te mulava fetu utakiai, noa ua fitu, ua fa fa fa ta iba peko no a wataha no a valutaha ono nima nima valu nima ko manufotu a no a wafitu ko Willy Ufgrim ai no a wataha ko ate fasko ni ospa atmen tau tu waki ospa tau toki fama o popo tau polo kalama ko tau fasko ni oku hoko ko wipi o eva hake o atu ya e ngalu fani fo i e fiafini pa ko ate fasko ni pe ama au kau tau mata au koni ki Thames, ki a Motol, ki a Kilifi Pulu, pe a pehe ka whau, pe a pehe ka sine pa kare kare, pe a mo paula le veni. Koe kukore pe a kwea kau tangata koni e reka, ko tui pe reka, ko koe pe, ko mea ka paula ke ki whalala au ki ai reka. Ko whalala au ka koe pe a mo a uri Kilifi pe a pehe ka whau, koe timi eni mo whaao ko o whenga koe hu koe o sio vainga he tau timi mate mātonga ai ha te pire ai ha te pire ke tau o ki ai i he tina koe ni sio te pire pe tau noa toko ngo fulu he te pire koe a kou atu whataha whas koe ni pia maa ki motoru whatawange pe kalamonu atu koe huiko sapat tamai a pompongi ke mo mau ha sapat tamai lelei ko ilo peku mo kitahe ahoni ko hi ko mau inga o sapate a pongpongi ke mo mau ha sapate tamai lelei a pongpongi e wikilifi pa pe kafau pe pe fo kareka pe mo paula pe mo manatu ide pe mo tau timi a kapulu mate matonga o ku kamata he mahina katu a fi au hikoni ipo a mamani a liki ula ki fetaula ki atonga pe mo ingilani ke aho tafitu koia o okatopa sio ko ate fasko ni pe ma ki motor e e fia fini pe a o ange ke fa a kapteni a paula he folau he ko sio ka paula ki ta kalere vaka he ne taimi o fra uri ai ko e wi pe ne va ha ke wat pa ma motor e fia fini malo